0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pulura,
0: mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburu pungur.
0: Mizara falina wanao.